Langit biru tiada batas, air jernih yang membasuh kaki. Kupu-kupu hinggap di telunjuk jari, hutan hijau yang memberi.